0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты. Вітаем вас у студыі Радыё Брэст, Алексей Ляховіч і Арына Ярмакова.
2: Добрый вечар. Сёння на працягу гадзіны мы ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне ў першым рэгіёне.
1: У Брэсце 17 чэрвеня пройдзе эканамічны форум «Практыкум Беларусь. Цэнтральная Азія. Шляхі супрацоўніцтва». У форуме плануецца ўдзел больш за 150 прадстаўнікоў бізнесу, айчынных і замежных экспертаў, якія маюць досвед працы з краінамі цэнтральна-азіяцкага рэгіёна ў розных сферах юрыдычнай падтрымцы, кансалтынгу, крэдытаванні, банкаўскіх разліках і іншых. Форум «Практыкум» дасць магчымасць абмеркаваць перспектыўныя напрамкі і існуючыя бар'еры ў гандлі, атрымаць пакрокавы інструментар ад экспертаў практыкаў па выхадзе на рынкі Казахстана, Узбекістана, Таджыкістана, Туркменістана і Кыргызстана, азнаёміцца з вопытам рэалізацыі экспартных праектаў у Цэнтральнай Азіі ад дзеючых кампаній і лагістычных аператараў. Зарэгістравацца і атрымаць падрабязную інфармацыю аб праграме ў умовах удзелу можна на спецыялізаваным сайце форуму.
2: Пашыраная планёрка па падрыхтоўцы аб'ектаў Баранавіцкага раёна да правядзення абласнога фестывалю кірмашу працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2026» пад кіраўніцтвам намесніка старшыні брэсцкага аблвыканкама Вадзіма Альшэўскага прайшла ў аграгарадку «Жамчужны». Планавая праца вядзецца на 90% аб'ектаў. Праводзіцца рамонты жылога фонду па дэмантажы старога тратуарнага пакрыцця. На школьным стадыёне нарыхтоўваюцца матэрыялы на выраб трыбун іншых збудаванняў электрыкі. Вадзім Альшэўскі праінспектаваў і ход рамонту Жамчужнінскага сельскага дома культуры. Зменьваецца і Жамчужнінская сярэдня школа. Новыя камфортныя умовы ствараюцца і ў лабараторыі ўрача агульнай практыкі, якая абслугоўвае каля 3600 чалавек. У вёсцы Новая Мыш абнаўляецца аблічча Навамышскага аграрнага каледжа, Баранавіцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі і іншых аб'ектаў.
1: Ад стен Брэсцкай крэпасці стартаваў рэспубліканскі велапрабег памяці сабора беларускіх святых, прымеркаваны да перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Велапрабег ужо стаў традыцыяй, але калі ў мінулыя гады ён збіраў каля 2000 аднадумцаў, то ў гэты раз да яго павінны далучыцца каля 5000 удзельнікаў з усёй Беларусіі. Накіроўваючыся па маршруце велапрабегу, удзельнікі наведваюць знакавыя гістарычныя і рэлігійныя святыні Беларусі, а таксама прымаюць удзел у патрыятычных і духоўна-маральных мерапрыемствах. На працягу ўсёй дыстанцыі да асноўнай калоны будуць далучацца як прафесіяналы, так і аматары.
2: Вытворчасць глазураваных сыркоў запушчана ў Бярозе і Баранавічах. Як паведамілі газеце «Маяк», Савушкін прадукт вярнуў у магазіны любімы ласунак беларусаў глазураваныя тварожныя сыркі «Мішу» з пандай на упакоўцы. На полацкім малочным камбінаце, які ўваходзіць у склад кампаніі «Савушкін», пачалася маштабная мадэрнізацыя. Каб не перарываць пастаўкі і не пазбаўляць пакупнікаў папулярнага дэсерту, вытворчасць аператыўна разгарнулі на базе іншых філіялаў у Бярозе і Баранавічах. Працэсы запускалі ў цесным супрацоўніцтве з полацкімі спецыялістамі, тэхнолагамі і майстрамі цэха глазіроўкі.
1: Больш за 40 профілакторыяў для цялят увядуць у строй у Брэсцкай вобласці ў 2026 годзе. Разам з мадэрнізацыяй усёй жывёлагадоўчай галіны ўзвядзенню такіх памяшканняў на Брэшчыне надаюць самую пільную ўвагу. Як паведаміў старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні брэсцкага аблвыканкама Анатоль Шчуплянкоў, у бягучым годзе ў першым рэгіёне трэба будзе ўвесці ў эксплуатацыю 41 профілакторый для маладняку буйной рагатай жывёлы. Будаўніцтва вядзецца па распрацаваных тыпавых праектах. У адпаведнасці з даручэннем прэзідэнта ўвесь маладняк у гаспадарках вобласці будзе пераведзены на аптымальныя ўмовы ўтрымання.
2: Брэсцкі смеццеперапрацоўчы завод запусціў у тэставым рэжыме ў Брэсце платныя паркоўкі на вуліцах Пушкінскай ад Савецкай да Карбышава, Савецкай ад Міцкевіча да Пушкінскай, Карбышава ад Міцкевіча да Пушкінскай. Пакуль новая сістэма працуе ў тэставым рэжыме, паркоўка пакуль будзе бясплатнай, але з 22 чэрвеня давядзецца заплаціць. З 8 да 20 гадзін стаянка абыдзецца ў 2 рублі, першыя 15 хвілін бясплатна, як і ўся ноч. Калі забыліся заплаціць, прадугледжаны штраф адна базавая велічыня. Усю інфармацыю па спосабах аплаты можна знайсці на інфармацыйных стэндах, размешчаных на платных паркоўках.
1: 13 чэрвеня ў аграгарадку Доўбізна Камянецкага раёна адбудзецца абласны этап рэспубліканскага сямейнага сельскагаспадарчага праекта «Уладар сяла 2026». Сёлета за ганаровыя тытулы і права прадстаўляць першы рэгіён у рэспубліканскім фінале пазмагаюцца 16 маладых сем'яў з усіх куткоў вобласці. Гэта людзі, якія звязалі сваё жыццё з сельскай гаспадаркай, захоўваюць традыцыі продкаў і не баяцца фізічнай працы. Гасцей і гледачоў мерапрыемства чакае яркая і насычаная праграма, якая ўключае не толькі відовішчныя конкурсныя выпрабаванні, але і магчымасць дакрануцца да традыцый беларускай вёскі. Пераможца абласнога этапу з гонарам прадставіць Брэсцкую вобласць на рэспубліканскім этапе конкурсу, які стане адной з ключавых падзей рэспубліканскага свята купалі ў аграгарадку Александрыя Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці, запланаванага на 10-12 ліпеня.
2: Волонтерский проект Белорусского Червоного Крыжа «Няня замест мамы» накерованы на клопот про детей,

0: канопля у яе знішчэння, выяўленне знішчэння незаконных пасеваў наркозамяшчальных раслін, прыняцце да правонарушальнікаў мер, прадугледжаных законодаўствам, а таксама выяўленне злачынных груп збытчыкаў і перавозчыкаў опіумнага алейнага маку і канопляў, адзначаецца ў паведамленні ўпраўлення ўнутраных спраў брэсцкага аблвыканкама.
1: Нагадаем, у ефіры Радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
0: Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
2: І аб надвор'і.
1: Паводле інфармацыі Брэст-аблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца ноччу пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, удзень воблачнасць з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі вобласці кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Ноччу і раніцай месцамі туман, вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-заходні 4-9, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 5-10, удзень 18-23, у Баранаве ноччу 5-7, удзень 18-20, у Пінску ноччу 6-8, удзень 19-21, у Брэсце ноччу 7-9, удзень 18-20 з плюсам.
2: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Брестская область. Акценты.
5: У студии Радио Брест Арина Ермакова і Олексій Ляхович.
6: Протягуємо розмову про основні новини і події Брещини.
5: 21 і 22 червня у Бресті пройде другий міжнародний форум союзної держави «Велика спадщина. Агульне будучення», присвячений 85-річчю початку Великої Айчинної війни. Перший форум відбувся по ініціативі парламентського сходу Союзу Білорусі і Росії у красовіку 2025 року у городі Герої Волгограді. Вибір місця проведення сьогоднішнього мероприємства – символічний город Брест. Тут зустрінуться представники 20 країн світу. Брест першим прийняв удари ворога у 1941 годі. З 21 на 22 червня на гэтай землі традиційно успамінають героїв. У гэтай даты у легендарнай цитаделі так само разгорнуцца адразу некалькі локацій з тематычнымі секцыямі для міжнародных гасцей.
6: У Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце ў бягучым годзе плануецца набор 120 грамадзян КНР на сумесную праграму ў галіне машынабудавання, якая рэалізуецца з Сінцянскім універсітэтам. Таксама працягнецца прыём кітайскіх грамадзян на праграмы агульнай, спецыяльнай і паглыбленай вышэйшай адукацыі, уключаючы эксперыментальныя і сумесныя праекты. Акрамя таго, грамадзяне Егіпта, Йемена і іншых краін блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі пачнуць навучанне на падрыхтоўчым аддзяленні, паведамілі ў ВНУ. Для падтрымання канкурэнтаздольнасці установа пашырае спектр адукацыйных праграм, у тым ліку на англійскай мове, і адкрывае новыя спецыяльнасці.
5: Адміністрацыя Ленінскага района Брэста праводзіць традыцыйны раённы выпускны баль «Пунцовыя ветразі». Мерапрыемства праходзіць сёння ў тэатры эстрады парку культуры і адпачынку з удзелам кіраўнікоў брэсцкага гарвыканкама адміністрацыі Ленінскага района. Адбылося шэсце выпускнікоў па вуліцы Леніна ў парк культуры і адпачынку. У праграме ўзнагароджанне актывістаў школ і гімназій района, ушанаванне пераможцаў конкурсу «Настаўнік года», вальс выпускнікоў, фейерверк.
6: У Драгішынскім раёне сёлета сфарміравана 16 студэнцкіх атрадаў. Асноўная частка моладзі задзейнічана ў аграрным сектары раёна. На працу ўжо выйшлі тры атрады рознай накіраванасці. Два сельскагаспадарчыя працуюць на базе адкрытых акцыянерных таварыства «Ліпніцкі» і «Бездзіш Агра», а таксама адзін экалагічны працуе на базе Драгішынскага лясгаса. У бліжэйшы час дзеці будуць працаўладкаваны ў арганізацыі СУ-25, ПМК-8, Драгішынскую жыллёва-камунальную гаспадарку, дзе будуць актыўна працаваць уносячы свой уклад у развіццё роднага краю, распавяла першы сакратар раённага камітэта БРСМ Таццяна Раманюк. Пры працаўладкаванні выкананы ўсе патрабаванні працоўнага заканадаўства, адзначыла яна. Маладыя людзі прайшлі інструктаж па тэхніцы бяспекі.
5: 30-й міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа» пройдзе ў Брэсце з 10 па 19 верасня. Шляхам прафесійнага адбору экспертны савет сфарміраваў афішу тэатральнага форуму, у якім прымуць удзел калектывы з 11 краін свету – Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Балгарыі, Грузіі, Казахстана, Кітая, Кыргызстана, Манголіі, Расіі, Узбекістана. У праграму фестывалю ўвайшоў 31 спектакль ад 31 тэатральнага калектыву. Прадстаўлены шырокі спектр жанраў – драматычныя, музычныя, эксперыментальныя пастаноўкі, театра «Лялек», балет, опера «Удзюй», а так само вуличные представления. Постановки пройдуть на 6 пляцовках города. Показы пройдуть на 9 мовах – белорусской, болгарской, русской, армянской, грузинской, китайской, цыганской, узбекской и мове коми.
6: Для контролю бяспекі на пляжах Брэста супрацоўнікі міліцыі правялі велапатрулі і патруль-накатары, а таксама агляд з дапамогай дрона. Для недапушчэння няшчасных выпадкаў мінімізацыі колькасці правапарушэнняў і злачынства ў месцах масавага адпачынку міліцыя Брэшчыны праводзіць комплекс мерапрыемстваў па забеспячэнні бяспекі грамадзян, адзначыла начальнік аддзялення інфармацыі грамадскіх сувязяў Управлення ўнутраных спраў брэсцкага аблвыканкама Наталля Мілюкова. Супрацоўнікі міліцыі рэгулярна праводзяць прафілактычныя гутаркі з адпачывальнікамі, звяртаючы ўвагу на неабходнасць нагляду за дзецьмі паблізу вадаёмаў. Мы нагадваем грамадзянам аб адміністрацыйнай адказнасці за распіццё спіртных напояў у месцах масавага адпачынку. Але самая галоўная пагроза жыццю пры знаходжанні ў вадзе ў нецвярозым выглядзе, падкрэсліла Наталля Мілюкова.
5: Брэсцкий академический театр драмы 2 липня представит одродженный спектакль «Брэсцкая крепость» по пьесе Константина Губаревича. Мероприемство пройдет под открытым небом у мемориальном комплексе «Брэсцкая крепость Герой» ля штыка Белиска. Менавіта там 85 годов тому бойцы Червоной армии приняли первый удар немецко-фашистских захопников. Яно будет примерковано до дня усенародной памяти ахвяр Великой Айчиной войны. Упершыню премьера «Брэсцкой крепости» на брэсцкой сцене отбылася 19 сакавіка 1953 года. На долгие годы эта постановка стала визитной карткой театра и здобыла усесоюзную славу. Постановка пережила 5 редакций и была показана 953 разы.
6: У Брэсце праходзіць рэспубліканскі фінал ваенна-патрыятычных гульняў «Зарнічка», «Зарніца» і «Арляня». Удзельнікамі сталі 210 дзяцей, 42 кіраўнікі, арганізатары і ганаровыя госці. У іх ліку дэлегацыя з Расійскай Федэрацыі. Сёння праграма аб'яднала удзельнікаў «Зарнічкі» і «Зарніцы» ля сцен Брэсцкай крэпасці. На плошчы цырыманіялаў акцябраты ўрачыста перадалі эстафету фіналістам «Зарніцы», а затым яе прымуць старшакласнікі, удзельнікі «Арляня». Гэта сімвалічны момант падкрэсліць сувязь пакаленняў і павагу да подзвігу абаронцаў айчыны.
5: Перасячэнне дзяржаўнай мяжы – працэдура, якая доўгі час асацыявалася ў кіроўцы з шматгадзіннымі чаканнямі. Сёння гэты працэс арганізаваны прынцыпова інакш. Мы цалкам сышлі ад хаатычных чэргаў на паркоўках і прылеглай тэрыторыі да зоны чакання. Увесь працэс кіруецца праз сістэму электроннай чаргі. Кліенты могуць чакаць свайго выкліку як на тэрыторыі зоны чакання, так і ў любым зручным для іх камфортным месцы. Для іх створаны спрыяльныя умовы. Маюцца стаянкі для легкавога транспарту, стаянкі для турыстычных аўтобусаў. Автобусов, платная ахоўная парковка, чыстыя санітарныя зоны, душавыя, пакой маці і дзіцяці, зарадныя станцыі для электрамабіляў, пункты гарачага харчавання. Распавёў начальнік аддзела забеспячэння функцыянавання зон чакання прадпрыемства «Белмытнясэрвіс» Артём Лявер.
6: У Брэсце праходзіць выстава «Перадзвіжнікі. Шэдэўры нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь». Экспазіцыю прадставілі ў філіяле абласнога краязнаўчага музея «Выратаваныя мастацкія каштоўнасці». 34 палотны вядучых мастакоў-перадзвіжнікаў Шышкіна, Васняцова, Рэпіна і іншых будуць натхняць брэсцкую публіку да 23 жніўня. Як адзначае вядучы навуковы супрацоўнік нацыянальнага мастацкага музея Юлія Кошалева, рэалістычныя карціны жыцця і побуду простых людзей заўсёды прыцягваюць публіку і зразумелая нават непрафесійнаму гледачу. Рух перадзвіжнікаў азнаменаваў адмову мастакоў ад старых акадэмічных традыцый, дазволіў уявіць свету рэалістычныя сюжэты з жыцця. Калекцыя карцін сабрана ў нацыянальным мастацкім музеі, дзякуючы шматгадовай навукова-даследчай работе.
7: Мы привезли русское искусство последней трети 19 века. 34 работы ведущих художников эпохи. Это Шишкин, это Репин, это Крамской, Поленов, Васнецов, Суриков и много-много других имен. И это художники, которые, в общем-то, влияют на создание национальной русской школы живописи. Имена которых на слуху, это имена художников, которые в советское время активно пропагандировались, можно сказать. И это вещи, которые Национальный художественный музей целенаправленно закупал, начиная с 1945 года, сразу после войны. Для современного зрителя вот это как на фотографии, плюс очень прозрачные сюжеты, сюжеты, которые рассказывают вам истории. И это истории про жизнь, иногда это какие-то философские размышления, но когда ты видишь картину, и когда ты можешь ее прочитать, и ты можешь ее понять, где-то поставить себя на роль персонажа, героя, это всегда откликается. Поэтому искусство передвижников, я думаю, будет публике интересно всегда.
5: У ефіры Радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». З 19 до 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
6: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
4: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.

0: хлеб на дворі.
1: Паводле інфармацыі Брэст-Аблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца ноччу пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, удзень воблачнае з праясненнямі на дворі. На большай частцы тэрыторыі вобласці кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, ноччу і раніцай месцамі туман. Вецер паўночна-заходні з пераходам на паўднёва-заходні 4-9, пры навальніцах парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 5-10, удзень 18-23. У Барановічах ноччу 5-7, удзень 18-20. У Пінску ночу 6-8, у день 19-21. У Бресті ночу 7-9, у день 18-20 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Алексей Ляхович и Арвина Ермакова.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестчины.
1: Лауреатами премии Урада Республики Беларусь за досягнение у галине якости стали 24 организации. Их отзначили за то, что они робят якостную продукцию, або на высоком уровне оказывают послуги и выкористовывают новые технологии и сучасные подходы у керовании. Сирот научальных установ премию отримал Брестский державный университет имя Пушкина. Брестский мясокомбинат отзначили аж и специализованные им премии за ощадный подход. Дарэчы, эту узнагороду присуджают у первый раз, что в дальнейшем повинны подштурхнуть и іншая кампанія укараняць такія ж эфектыўныя метады працы.
2: У Пінску працягваецца рэканструкцыя галоўнай лячэбнай установы палескага рэгіёну стацыянара Пінскай цэнтральнай бальніцы. Хутка ён стане практычна гасцініцай з лячэбнымі функцыямі, дзе пацыентам бяспечна і камфортна. Пасля завяршэння першага этапу чацвёртай чаргі ў гатовую палову будынка перамясціліся хірургічныя аддзяленні, тры структурных падраздзялення рэўматалогіі і эндакрыналогіі, якія з'яўляюцца міжраённымі, размяшчаюцца на базе скурна-венералагічнага дыспансера і другое кардыялагічнае на базе міжраённага анкалагічнага дыспансера. Істотна змяніўся ўваход у бальніцу: стол даведа, каса, прыбіральні і ліфт для наведвальнікаў, у тым ліку маламабільных, буфет з гарачым харчаваннем, турнікеты. Усё, што трэба, размясцілі ў фае першага паверха.
1: У Ганцевічах завершаецца будаўніцтва новага фізкультурна-аздараўленчага комплексу. Будаўніча-мантажныя работы знаходзяцца на фінальнай стадыі. Вядзецца ўнутранае аздабленне, закуплена і падрыхтавана да ўсталёўкі абсталяванне. Хутка тут можна будзе займацца плаваннем, а таксама гульнявымі відамі спорту: міні-футболам, валейболам, баскетболам і тэнісам. У комплексе прадугледжаны вялікая спартыўная зала, два басейна, вялікі і малы, трэнажорная зала і аздараўленчыя зоны, фінская сауна і турэцкая лазня. Объект будзе адаптаваны і для людзей з аслабленым здароўем. На базе комплексу адкрыюць новае аддзяленне па плаванні дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы Ганцавіцкага райвыканкама. Тут будуць праходзіць вучэбна-трэніровачныя заняткі, а таксама рэалізоўвацца на платнай аснове паслугі аздараўленчага плавання, трэнажорнай залы і парыльнай для насельніцтва.
2: У Брэсцкай дзіцячай абласной бальніцы апошнія 7 гадоў вялася рэканструкцыя. За гэты час яна змянілася да непазнавальнасці. Павялічыліся плошчы, з'явілася новае высокатэхналагічнае абсталяванне, пашырыўся спектр працэдур. Як распавёў галоўны ўрач бальніцы, лаўрэат ганаровага звання «Чалавек года Брэшчыны» Сергей Коўшык, цяпер у бальніцы два рэнтгенаўскія лічбавыя кабінеты, кабінеты камп'ютарнай тамаграфіі, магнітна-рэзанансны тамаграфіі, апарат касцяной астэадэнсінаметрыі. Частка абсталявання была набыта за кошт бюджетных сродкаў, частка падораная спонсарамі. Пашырана клінічная лабараторыя, у тым ліку свая ПЦР-лабараторыя. Зараз у бальніцы рэалізуецца праект «Школа жыцця». Ён уключае школу цукровага дыябету, груднога гадавання, сама- і ўзаемадапамогі для дзяцей з залішняй вагой.
1: У сакавіку 2027 года у новым цяплічным комплексе камбіната Бярэсце Брэсцкага района разлічваюць сабраць першы ўраджай гародніны. З уводам у устрой сучаснага цяплічнага комплекса пакалення 4+, з'явяцца новыя працоўныя месцы і істотна ўзрастуць аб'ёмы вытворчасці агародніны ў абароненым грунце. Новы комплекс будзе максімальна аўтаматызаваны, абсталяваны сучаснымі сістэмамі. Бліжэйшай зімой плануецца вырошчваць тут агуркі. Першую прадукцыю павінна атрымаць у сакавіку 2027 года. Нагадаем, пагадненне аб будаўніцтве высокатэхналагічнага цяплічнага комплексу для вырошчвання агароднінных культур у абароненым грунце Брэсцкі аблвыканкам заключыў у канцы мінулага года з кітайскімі партнёрамі. Ідзе яго рэалізацыя.
3: Год беларускай жанчыны.
2: У год беларускай жанчыны Брэсцкая абласная бібліятэка імя Горкага рэалізуе выставачна-асветніцкі праект «Радзіма пачынаецца жанчыны, славутыя асобы Берасцішчыны». Праект прысвечаны жанчынам Брэсцкай вобласці, якія ў цяперашні час уносяць значны ўклад у развіццё навукі, культуры, адукацыі, спорту, бізнесу і іншых сфер эканамічнага і грамадскага жыцця рэгіёна і рэспублікі. Праект уключае серыю сустрэч з паспяховымі жанчынамі розных прафесій і знаёмства з тэматычнай дакументацыяй. Документной экспозиции. У авторок 16 червеня отбудется другая сустреша проекта. Специальный гость – депутат Палаты представников Национального сходу Республики Беларусь 8-го скликания, член постоянной комиссии по охове здоровья, физической культуры, семейной и молодежной политики, старшиня Белорусской Федерации плавания Вольга Степусь.
1: Турнір па сілавым экстрыме «Мацнейшы чалавек 2026» пройдзе 3 ліпеня ў Баранавічах. Рэспубліканскі турнір па сілавым экстрыме збярэ ў Баранавіцкім раёне волатаў з усёй Беларусі. Гледачы змогуць убачыць відовішныя спаборніцтвы з элементамі шоу, а сілкі будуць рукамі цягнуць аўтамабіль, падымаць вось апалона, пераварочваць велізарную пукроўку вагою ў 300 кілаграмаў, бегаць з каромыслам вагой 270 кілаграмаў і выконваць іншыя волатаўскія практыкаванні.
2: У апошнія выхадныя чэрвеня ў Кобрыне ўпершыню правядуць ваенна-гістарычнае мерапрыемства «Баталія пры Кобрыне 1812 год», прысвечанае першай перамозе рускай арміі ў айчыннай вайне 1812 года. Яго арганізуюць Кобрынскі раённы выканаўчы камітэт і Кобрынскі ваенна-гістарычны музей імя Суворава. Мерапрыемства стартуе 27 чэрвеня парадам удзельнікаў ваенна-гістарычных клубаў з Мінска і Слоніма, якія рэканструююць аддзяленне рускай і французскай арміі. Па шляху складуць кветкі да бюста вялікага рускага палкаводца Александра Суворова. Затым адбудзецца памятная цырымонія ля помніка ў гонар перамогі ў Кобрынскай бітве. На наступны дзень запланаваны страявыя выступленні.
1: З 24 па 26 чэрвеня на сцэне Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы пройдуць маштабныя абменныя гастролі Ніжнятагільскага драматычнага тэатра імя Маміна Сібіряка. Артысты з Ніжняга Тагіла, пабраціма горада над Бугам, прывязуць тры яркія пастаноўкі і пазнаёмяць брэсцкага гледача са сваёй творчасцю. 24 чэрвеня брэстаўчане змогуць убачыць пастаноўку «Сяло Сцяпанчыкава» паводле аповесці Дастаеўскага. 25 чэрвеня рамантычную камеду з песнямі і шпагамі по мотивах знакамітага романа Александра Дзюма «Тры мушкетёры». 26 чэрвеня ў праграме кранальная камедыя Френсіса Вебера «Вячэра з дурнем».
2: Высветленыя абставіны здарэння на новым пляжы Зарэчны. Нагадаем, раніцай 9 чэрвеня спецыялісты камунальных службаў выявілі прапажу спецыяльных кранаў з душавых стоек. Краны нібыта былі сарваныя варварскім спосабам. Дадзеная інфармацыя атрымала актыўную рэакцыю сярод інтэрнэт-карыстальнікаў. У сваю чаргу міліцыя аператыўна прыступіла да ўстанаўлення ўсіх абставінаў інцыдэнту. Устаноўлена, што з-за перападаў ціску вады кран, прызначаны для мыцця ног, зляцеў з мацаванняў. Падчас яго агляду дэфармацыі альбо пашкоджанняў не выяўлена. Пасля атрымання паведамлення аб здарэнні супрацоўнікамі профільных службаў непаладкі аператыўна ліквідаваны. Кран прыкручаны на месца і знаходзіцца ў спраўным стане.
1: На гэтым пакуль усё.
2: З галоўнымі падзеямі першага рэгіёна вас знаёмілі Арына Ермакова і Алексей Ляховіч.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.